0: wan kemu bongo li erifa fa e kopo nyangata ata kumpon severa
1: kuma ngefo ungo nasaroko ungo meta
0: entre de toyu.